0: o le monga fela re petsa o ne mo kokotlo ho reng ya gona ya boraro
1: di sa bana le tshe
0: ka nete ke fodile malwetse.
2: Amen
3: amen nama khandebe.